ken hau kidi ketarai kidi kidi ketarai nan temane nai nai nara anju ko mane ka ona mai pain sian iwa ne kanai